אתה אולי אנימטר, מה בוא נענימה פעלה, אה? או אנימטריס בנמויתה, נאי נימו הנמוקי, אורקסטריות הנה בנמוקי, סקריזה לסבן, פאטה ובייתו ננם.